0: まあ、今は、土砂は島目学校、みんな、にらがるとあれば、土砂は島、おはら島目、今、かがてよもこう、かがたりた、てたおかゆごろ、あそんにおやんぐまれたが、おはら島目よ。いや、
1: たまっこは、マンナ、ウルリョクニューヨー、タッバニ、トゥキシギャービンミ、ピデリティティガシ、タコアリ、ナキ、キノヤカプティトーバ。
0: タコア、ティリヤシママタ、トゥキシギャービクト、イサシマヨコンニン、イサシマヨコン、キノヤカプティトーメガミトウ、キノヤカプティトウロサキシアリタイマタイメチュンのカナヤタ。犬の手頃をしたらばね、かなりだったってこと。あんな春なぼ、きれいなのに、あんま、あおらしいよしな、たつまがたば、春なぼ、いら、春なに、いらげに、かせまじをはたかがるわとに。たぼが、春なさかぱんと、かなりだってぎやぼ。
1: おぴんなってやっとしたばに、かまってやっとわるわし。犬をかてってに、巻きパーレッティティバットシー。アミシューバットイ、アジギングッドゥ、ピリリアリアシー、タッバニ、トキシギャービンミ。
0: ええ、や、アジギングッドゥニ、ピリリアハウトゥゴ、カノ。イラクシカセギーガタロ、アシア、タイマーツェンダ、ピナシュアガロアトゥタ、アシアガオガラトゥゴ、アカチマジわったぼいしまってごたっこはかまじかしやにこわどぐんのたっばにあこねったのが今えにょんにてくしゅうまちやがんたんなかるなぼかのたまにろぬなりにかなやはったりにこどんにいりさいわってもにょどんにたばっこはぬなりおぱちまはたためにおかわしゃれだおぱったげちょうどかきたっとわめかきたっとわめはたためにおかわおかわらぱっとえまたっぱんななよくたんできうしちゃうんだがめよかきたっとわいやいぬいどかるなるどちょくしまはたおちしやがてたっぱねぬらりになめちゅうなおがどは、なんましあってもいい、あなかおんなくてる。いらげんで、かわいなぱんべよ、きいたかいながるまわりぱってる。たまにいろんなげんなめっご。いらげんど、あこにやっとたまに、あうらかいながいがどはね、おしゃぱんべよ。あしらってもよるじたまんは、いぬいぬながんの。
1: かじゃなくてみ、かわいばっといていっこは。
0: いいかい、いや、かじゃやろ、あんわかるらと、たこぶちゃうのに、なぱっちゅうに、あべらったはんんまん。たばっこは、いぬにいなげ、きんどはんのかわし、きもちはぱっちゅう、かるないなげ。気持ちよくていい。あらいだけ気持ちよくてはっぱって、たいま、たおらが、ね、おわなかるなね、気持ちよくてはっぱって、だいこは気持ちよくていい。
1: たまんな、かゆしってやんま、きんめかんにゅうよ、かるなどに、ぺかしよてるくとき、いらがご、おぴんなんめよ、いぬう、ぺこしとかが、かゆしてたおんまん。
0: かゆしちゃ、なくさおりだとちゃおらおと、てんむいだったおりきょんぐっぱたいぬい。たばっこは、いぬいたちもな、てんむいだったおりどき、おばがいりぎんのいまたるときたるわしまやか、てんむいだいよ、てんむいにたほわいよ、たるわしまやか。とさっぱらみるわ、ぱーにこっちとみるたい。だいこは気持ちよくばってる。せんのかとわかた、気持ちかとわかた。 ningetti tauvattut kiinaujanik upakulli taasunnikoruujuku aakijokkaattasimmingi tukkuattarusillu takkunauksimakittiku ningetti tauvattuksimajuujaangitsiattuku haujakulli takkunanga sekistaniikkunni sekistaniikkunku tunisihattangata tarittaisani takkunuka simmilimmu Upakullikia na kaujumangi tiuna sao yungo kadoa upakullikia tamani kotsutimi utaungi tiku kisumi ningsi tawai rakita takwa kina rahati kija watu kimirin tuni kaktai idagini na kisumi pili tawita apatsupami yungo namina Kiurunan nak lu, upindahkan kalau cuma itu kan itu yang kasih cuma kata, dapat kau inunut tuang aja cuma.
1: So kalau mau kalau teman nak kau itu kau kan itu negeri doktanga, atuk tahu si mami kau mana mu suri ipin nak patu.
0: Ila ipin nak negeri, tak kalau ramat. Imal lagi ada ipi kita kau ni tak kaya bakar waktu tu, tak cuma nari tuh kata tu sudah sendiri, tamangan lu tuh kata kau mesti macam lu tu, tahun nak tuh pakai bawah tu lah semua itu, kini mana ni ada kau nak lah semua itu, iku nak tuar umat dah, dah. Akwa tu kuai uruat, tapi masih main netun nangat sama orang. Tapi kuah pada waktu ni sama orang kalun dia kain netun nanti, cuba jorok semua mata. Tapi mana ilinya nanti kita semua rasil lagu, sunah ba, ilinya kaya tak kuyau ni kungin nusuk si, tapi bunga uniti saya waktu tu kalun tu. Kami jatuh dalam negumin itu, dari mana tujuh malam ni juga, tujuh malam ni juga. Tapi cuma nak Indonesia kita tetapi dengan tujuh malam dah terangkan, kan kita akan mengata halunan. Tapi kalau halunan kalau sih kita cuma nak, tapi sebaiknya kita nggak kalau memang terus mani, kan jaga sih malu. Tak kuat kira bangin tu semua pasal calon ni juga. Pecah tak kuat ni kita go ini ni. Gama mana? Tama orang kandai dalam negara ini mata go. Berhati-hati terhadap go ini ni. Kalau nanti mami atau kalau sen majum ini ni laksa majum mat ini mon. Tama ni perut ni kumin. Kaluna, inum kau juga jaya minum, terhati minum, uhan ni dah sih majuk, tapi kanu tapi nak kerja hatta ni minum ni, nak hatta ni kita lego, terhanda kerja kami minum ni, agi kang di tapi mak kang dia kerja yang kita mahu, uhan dah hatta tu minum. Inun pikir aku yang waktu
1: asyik dia mari teman kaduna imini ipiko suruh negami teman piungin nginga mami ada tu bina
0: ni ya dah mac tahun mana inu suruh ada wami nuna kamu kata dah nak mami ane ko inu Kanu itu tawat tentang ini kanunan. Jusa banyak kami juga doa kisani. Kami jadi nak hatangin nak kita. Kasakan dalam perkara macam ini dalam ikut unik kali versa. Tapi kalau tak semua nak adi cakap ni, adi itu tawat tentang ikut milik ni ada kanu. Adi itu cakap tunggu aku mah. Allah tak nak. Kamu kata faham kalau, ina, saya nama tiang itu rundi.